0: kena koma gore sontso tlore ke tswile mari he re bane nna go monate tilo imita ke ne ka foster
1: be ke tlang ke foster ba re ke sop ya dinawa ya dango se le ke na be ke lebogile ke go leboge thuto ko maftown ke lebogile botle hela ways ka bo re go bana mo baking ya tla mane me Sydney Sydney ja ha re le monateng re thabeng mari re ben safe ke tswile.